0: vähe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.
0: Ära vaata.

no hay su misa heavyna, etki misa yonuna. Sõprugesse jäi, sõpruseitmis seal ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel evakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

#1 hit music station in Estonia. My hits. My hits.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on kolmapäev 29. juuli ja teid tervitavad Steven Raidmets ja Janet Jamie Vavilov.
1: Tere hommikust!
0: Täna on Steveni päev ja mitte sellepärast, et on täiskuupäev. Täna on rahvusvaheline lasagne päev.
1: Esiteks, ma olen väga üllatunud, Janet, et sa mäletad, et see on mu lemmiktoit ja teiseks on tõesti. Täna peab võtma lasagne plaadid ahjust välja ja hakkama korralikult küpsetama täna. Lasagne vormid ja mul on siuke üks kindel retsept ka, ta on õrnalt vürtsikas, ta on juustune, ta on kreemine, ta on tomatine ja ta on lihtsalt prefektne.
0: Prefektne lausa?
1: TikTokis öeldakse prefektne ja ma olen selle endale ära omastanud.
0: Teeme nii, väga, väga hea. Muidugi on mul meeles sellepärast, et me pidime vastama küsimusi kaas kolleegide kohta, mis meil siis sotsiaalmeedia Sydney meile koostas ja see oli küsimus sinu kohta, et mis on su lemmik söök või et mida sa tahaksid elu lõpuni süüa.
1: Yeah.
0: Ja mina arvasin, et see on pizza. Ma minu arust ütlesin pizza vist või sushi.
1: Aga sinul on välja, pizza oli... ju väga lemmikul kohal.
0: Lemmikul kohal küll, jah. Kas ma seda kogu aeg igavesti ei tea. Ma ise ka ei tea, mis see vastus oleks. Aga täna on ka Eesti rahvuskalendris olevipäev. Ja sellest, mis see olevipäev kõik tähendab ja mis siis vanarahvas tolpäeval tegi, küll ma teie nüüd on 7. tunnis. Ärge üldse muretsege. Mis päev meil täna veel on?
1: Täna on ka rahvusvaheline vihmapäev. Ma väga vabandan, et ma seda nüüd siin niimoodi välja hõikesin, et täna on vihmapäev. Ma loodan, et seda vihma siin täna ikkagi ei tule, aga jällegi väike vihm ei tee meil eestlastele ju mitte midagi ja võibolla siuke väike värskendus kulubki ära.
0: Ja ma olen täiesti nõus. Mina näiteks ei salli vihma varjusid. Ehk siis kui vihma hakkab sadama, siis sada kuu võtku vahet ei ole.
1: Aga mis kana kitkuda sul on siis nende vihmavarjudega?
0: Kuule, kui natukenegi on tuul, see läheb pahupidi. Ju. Ja mul on käsi on kohe ju kinni selle vihmavarju pärast ja siis ta on märg ja siis ma pean selle panema kuhugi kuivama. Mis tähendab seda, et ma pean selle panema kuhugi parketi peale ja parkett ju märga ei armasta. Näed, kui palju põhjendusi.
1: Okei, ma just tasin hakkata öelda, ütlema, et võibolla sa pead investeerima kallisse.
0: Ei.
1: Okei, ja Janet, sul on õigus, vihmavarjud sakivad.
0: Aitäh, super, näe. Vaata, mees on õppinud, kas naine tahab tol hetkel nagu mingisugust lohutust või tahab ta mingit põhjendusi. Näed, nüüd sai aru. Väga tore. Aga kõikide nende toredate uudiste valguses soovime sulle ilusat hommikut ja oleme siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust! Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Steven , kui sina teed näiteks lõunauinakut või ma ei tea , kas või tegelikult ööuinakut , kas sina paned telefoni muidu siis selle lennurežiimi peale ka ?
1: Lennurežiimi peale ei pane , aga panen üldiselt selle kuumärgi peale , et palun mind kätte ei saa , see do not disturb .
0: ahah , et ja et ära siis kiusa mind , ole hea . okei , sest et mina eile magasin otse loomulikult lõunaund , mis läks natukene jälle liiga pikale , mõtlen küll tunnikena , aga läheb natuke rohkem ja sellel ajal tuli mulle kolm kõnet sisse ja mina mitte kunagi ei pane sellele lennurežiimile ega ka sellele , et ära sega mind režiimile . Aga eile kolmanda kõne ajal oli mul küll see , et okei , lõpetage ära . Ja tegelikult ei saa olla selle helistaja peale nagu pahane ka , sest et mina ise olen telefoni jätnud esiteks hääle peale , noh et umbes , et noh , et helistage aga . Aga ma vastasin ikka , et ma olen kuidagi helistajate peale pahane , kuigi helistas mul ühe korra minu enda isa , siis tädi , siis vanaema , no kuule , suurim õnnistus on saada nendelt inimestelt kõnesid , on ju . Aga just see , et ise oled süüdi , et siis jätad telefoni täielikult hääle peale , otse loomulikult ka kõige valjema režiimi peale ja siis oled natukene sihuke , miks te mulle helistate ?
1: Kas peale kolmandat korda vaid hääletu peale ka ?
0: siis märkasin üles juba . Tegelikult oli viimasel siis helistajal selles mõttes nagu hea ajastus , et oligi aeg igal juhul üles ärgata . Aga mind hakkas huvitama , et kui paljud inimesed enam tänapäeval üldse panevad siis nii-öelda selle vaikimisi režiimi peale , sest et neid kõnesid minu arust tuleb järjest harvem . Et inimesed on hakanud , võib-olla liiga enda mätta otsast , on hakanud justkui pelgama kõnesid , noh vaata petukõnedest tulenevalt on ju , et paljud üldse panevad siis sellele nii-öelda lennurežiimile .
1: Ma ei tea jah , ma arvan , see lennurežiim võib-olla ei ole isegi kõige populaarsem , aga hääletu on küll eestlasel , et pigem hoian telefoni hääletu peal
0: kogu aeg .
1: Jaa , et siis see kõne tuleb ikkagi läbi , aga mul on see võimalus vaadata ilma segamata , et kes see number on , ma lähen kohe Google'sse on ju , panen numbri sisse . Tihtipeale ma ei võta ka võõraid numbreid vastu , vaid kui nad mitu korda helistavad , siis võtan vastu , saan aru , et okei , petukõnes arvatavasti ei ole , sest et nad helistavad ainult ühe korra . Ja kui sõnumi ka saadad , siis võtan ka vastu . Ma tean , et on olnud olukordasi , kus vastavad kõnele ja raha hakkab maha jooksma , nii et ma üritan väga ettevaatlik olla , kelle kõne ma vastu võtan .
2: Wake up Estonia , this is my morning on .

0: Janet, millal viimati sinu rong hilines?
1: Minu rong hilines, kas me mõtleme seda just kui nagu metafoori või nagu päriselt?
0: Täitsa päris rong.
1: Ei mäleta, pole väga ammu rongiga sõitnud kahjuks.
0: Ma peaks ka tõdema, et ma ei ole tähele pannud, et Eestis rongid väga tihti hilinevad.
1: Ja kui, sorry, ma segasin korraks vahele ja kui hilinevad, siis need üldjuhul on sellepärast, et mingi rikke on kusagil ja sellest saab maru kiirelt teada, et nagu niisama küll vist ei ole nagu tavaks.
0: No vaatame kohe, mille pärast siin Eestis rongid on hilinud. Elron on teinud siis väikese postituse 7 jaburat põhjust, miks nende rongid hilinevad.
1: No nii.
0: 7. kohal traktor oli rööbastel ja rongi saanud liikuda. Siuke tavaline maatraktor on siis sinna kuhugi rööbaste keskel jäänud ja ei lase lihtsalt rongile edasi minna.
1: No tänu taevale, et see niimoodi oli, mitte et avastati seda see traktor natuke liiga hilja.
0: Veduri juht unustas võtmete posse. See on vist siuke, ma arvan, et korra nädalas võib-olla ikka juhtub.
1: Kui mina oleksin vedurijuht, siis ma oleksin just täpselt see, ma arvan. Sest kõik jääb maha nagu. No. Nii et võib-olla mitte.
0: No vaatame, kas me tunneme ennast järgmises ka ära, sellepärast, et vedurijuht arvas, et tal algas puhkus.
1: Mina on hommikul. Janet, kus sa oled? Ei, siis mul ei hakkanud puhkus või?
0: Ja siis nüüd ma tahaks teada, kas ta hakkas see rongiga sõitma ka, sest et kolmandal kohal on, et veduri juht võttis vale rongi.
1: Ui, no rong, ma eeldan jällegi, sest ma hästi eeldan praegu, on ju, et põhimõtteliselt rongid on ju samad, on ju, et saab nagu just kui seda juhtida küll, aga just see trajektoor vaata, kuhu minna, on ju, ma arvan, jah, no nii.
0: Nii, võtame teisel kohal, Eesti raudteel ühitas voolu välja, eks rohkem neil seda elektrit ei olnud ja sõita ei saanudki.
1: Ja, mingi jala, mis siin ikka.
0: Ja viimasel kohal, või siis tähendab esimesel kohal, mis siis on pandud, on see, et inimene jäi rongi WC-sse kinni ja appi kutsuti päästeamet.
1: Kõige, mis see kullakene sõidab Tartust Tallinnasse, jääb Tallinnas vetsu kinni, mis tahab tagasi Tartusse siis või? No, et selles mõttes, et kõik põhjused on niivõrd nagu kuidagi arusaadavad või kuidagi nii armsad ka, et ma kujutan ette, et okei, see vist siis ei oleks tore olukord, kui mul on kuhugi Tartusse minek, ma ei tea, ülikooli katsed ja siis vend unustab võtmed maha vaata, et siis poleks lõbus. Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 24 graadi. This is my morning on my

0: Let's go!
1: Steven, palun nüüd avalikusta. Kui sinä lähed reisile, vahet ei ole, kas on 4 päeva või nädal aega, siis kas sinä koristad kodu ära?
2: Oi, kui suured
1: silmad just praegu tehti.
2: Oi, kui halb küsimus. Sest et tihti peale on see, et ma hakkan pakkima kohvrid paar tundi enne seda, kui ma peaksin olema lennujaamas.
1: Mõistan.
2: Siis jäävad asjad tihti peale vedelema. Mm-hmm. Mingid riideid, mis sa otsid, vaata, ei, seda ei taha, okei, jõua kohe tagasi panna. Mustasi nõus asju ei jää kindlasti mul koju. Pigem on see, et pakkimisjärgne nii-öelda siis segadus.
1: Ja
2: siis, kui ma reisilt tagasi tulen, siis ma alati olen nagu, no mille jaoks ma pean nüüd siin olema.
1: Jaa, ma täiesti mõistan. Ma olen enamus aja, ma olen teinud niimoodi, et ma jätan nagu kodu täiesti piinlikult laitmatult korda. Mm-hmm. Niimoodi, et kui ma tulen koju ja ma ju ei mäleta, et ma jätsin laitmatult korda, ma tulen koju ja mõtlen, et oh, no, et see, vaata see tunne, et sa ei pea mitte midagi koristama.
2: See on nii hea tunne.
1: Uskumatult hea tunne, aga viimane kord, kui ma lendasin, kus ma käisin? Kas ma Budapestis käisin? Yeah. Saad sa aru, no ma jooksin niimoodi ajaga võidu. See oli kohutav, et ma tulin koju pärast seda ja nagu täiesti, nagu ema ütleb, seal auto oli põhimõtteliselt. Ja siis, kui sa pead pärast reisi koristama, see on midagi no niivõrd tüütud. Aga kodu.postimees.ee on siis pannud kokku artikli, kus toob välja siis 6 asja, mis sa kindlasti peaks ära koristama enne, kui sa lähed reisile. Mm-hmm. Esiteks, vaheta voodipesu. Pole kunagi enne reisi vahetanud voodipesu.
2: 0 korda.
1: Mm-mm. Kuigi väga mõnus on naasta värskete linade vahele, aga no ei tule selle peale. Mm-hmm. Ja vist ei viitsi ka. Vii prügi välja.
2: Ja,
1: alati.
2: Olen teinud ühe korra selle vea, et teid mingit, ma ei tea, võibolla marjad või asja teid sinna prügikasti ja kui tuled tagasi, siis tunned seda kompoti haisu, mis seal on.
1: Puhasta see prügikast ära. Mm-hmm. No et seest ka, no selles mõttes midagi jääks umbes seal haisema.
2: Ja.
1: Pese must pesu ära. Pole nõus, sellepärast, et nii kui nii reisilt tulen tagasi ja tuleb sealt veel musta pesu juurde.
2: Ja.
1: Nii, et me oleme samas paadis selle
2: me oleme samas paadis, aga mul on üldse see paat, et mul ei ole mitte kordagi saanud see pesukorv tühjaks ka, sest et on kahe inimese asjad, on nii pesu kui mingid riided, voodipesu nii edasi, et lõpmatus kogu see liideid.
1: Nüüd siis pese nõud ja tühjenda nõude pesumasin. Loogiline. Ja nüüd tuleb see kontrolli külmkappi. Ja võt see on küll asi, mida võiks teha, sest mina ükskord tõmbasin kogemata külmkappi välja. Ma mõtlesin, et ma olen tubli, tõmban stepslist välja. Tulin tagasi, mõtlesin, et ma kolin välja. My name is Somber. This is my song, Calm Record. This

0: leiab, et see on täiesti normaalne viis raha kuhugi panna. Ja. Sorry, aga ma ei saa kunagi sellest aru. No nii, sorry, ma tõmbasin ennast juba käima. Lähme edasi.
1: Lähme edasi. Supreme müüs siis telliskive enda logoga täiesti. Päris telliskivi ja ma mäletan, et oli ka mingi uudis kunagi, et keegi ostis väga suure arv neid telliskived ehitada maja, aga lihtsalt need telliskivid said otse ja tal ei olnudki piisavalt, et need maja siis ehitada ja mingi teema oli, et vist müüs kahjumiga need maha. Palju oleksid nõus maksma?
0: No mitte midagi. Sorry, vaata, kas sa paned tähele, et see, okei, okay, see oli ka logo peal, antud yeah. telliskivil, aga see logo ei olnud mitte külje peal, et kui sa paned selle just kui maja seina, noh, osa maja seinast, et seda äkki seda Supreme logo on näha, see oli seal nagu selle lapikult, selle nii-öelda siis selle tahu peal, ja. Just, ja nagu, mille jaoks, mille, okei, okay.
1: Aga
0: nii,
1: ma küsiks sult uuesti $1000 siis ei selle
0: küsi.
1: Eest.
0: Ei küsi, no nii.
1: Võtame ette Balenciaga siis nii-öelda katkised jalanud, mis ongi siis aukudega ja ongi meelega tehtud. Need on täiesti tutikad jalanud ja meelega on tehtud, et need on siuke nagu ära põlenud, augud sees, on nagu 10 aastat ära kantud. Kuidas siin emotsioon sul nüüd tekib?
0: No see emotsioon on selline, et on olnud jaanipäev, ja. Eks ole. Keegi on kaotanud oma jalatsed ära ja need leitakse jaanipäeva järgsel hommikul see lõkke söe seest konkreetselt. Ja palju küsid?
1: $1850. Oli piinlik öelda seda isegi.
0: Oli jah. Sa tõmbasid natuke nagu kokku, vaata. Ja. Ei maksaks.
1: Aga kuulema vahepeal natukene muusikat ja tuleme selle teema juurde tagasi.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:03, 29. juuli ja teid täna hommikul tervitavad Janet Jamie, Steven Raidmets ja Emily J.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Tuo Lipa just laulis, et treeninghooaeg on läbi ja ma mõtlesin selle lause peale korraks ja ma pole kunagi nagu aru saanud väga täpselt, et mis see nagu tähendab. No tema kontekstis on see, et umbes, et tahab nagu normaalselt meest endale. Et treeninghooaeg on läbi, et ta ei viitsi enam. Aga mina hakkasin mõtlema, et kuidas minu jaoks see treeninghooaeg on läbi lause kuidagi nagu on aktuaalne. Siis on aru, et aga Emil on meiega olnud juba minu arust nagu, mul on sõike tunne, et aastaid. Ja. Minu arust vist nagu mingi...
2: Minul on ka.
1: Tegelikult on vist mingi märtsist.
2: Vist midagi sellist.
1: Midagi ja. Sellist. Aga mul on tunne, et Emilil on küll see treeninghooaeg on läbi ja tema on täielik nagu no, usaldusväärne raadiohääl.
2: Oi kui tore. See on ikka tore, kui boss kohe niimoodi hommikul annab kiidusõnu. Üldsegi veel hästi tore, miks ma siin olen ja saan kohe enda väärtust pakkuda, on see, et mis see training season seal tähendab, et ma olen ikkagi ju tööl, päris tööl on laulukirjata ja ma kohe selgitan selle lahti, et mis ta seal mõtleb. Kiirelt selgitan. Training season siis tulebki sellest, et ta oli tüütas ära see, et ta pidi siis neid väikseid poisse nii-öelda, kellega ta siis oli suhtes ja pidi üles kasvatama nii-öelda, et treenima ja siis ta ütles, et training season is over, mina enam neid kutte kasvatada ei taha ja siis ta seal kirjeldab, et milline tema see ideaalne mees peaks olema ja kui te olete näinud Dua Lipa postitusi sotsmeedias, siis ütleme nii, et see manifesteering läks õigesse kohta.
1: Ja tegelikult peaks hakkama ise ka mõtlema, et okei, training season, nagu please be over, et palun ole läbi siis nii-öelda. Selge, näed kui hea, kui on hommikul kohe võtta laulu kirjutaja, kes nagu oskub kohe lihtsalt öelda, mis Dua Lipa tegelikult mõtleb.
3: Kuule, mul on terve nimekiri tegelikult laule, et meil on siin kelle 10 aega, kas saad hakata mulle lahti seletama.
2: Jaa, visakette.
1: Nii et tõesti täna hommikul meil Emily J on ja väga tore on, sellepärast saame rääkida tõesti erinevatest teemadest ka näiteks muusikamaailmas ja mis tema on vahepeal teinud, mis ta ei ole teinud, kuidas suvi läinud on, on ju. Aga kuuleme natukene nüüd muusikat, ei keegi muu kui Shakira Tai-Tai tuleb teie ette ja siis oleme kohe juttudega teie juures tagasi. Tere hommikust!
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. Number one.

0: Tere hommikust, 7.14 on saanud kell ja väga paslik on küsida siis täna hommikul ka, et kuidas teil head kolleegid eilne päev läks? Kas oli ka midagi elumuutvat, midagi, mida õpetada Eesti rahvale palun?
1: Tead, ka otseselt niimoodi ei kukkund selline võimalus pähe, et saaks täna Eesti rahvast kuidagi eriliselt targemaks teha. Kuid mina jõudsin Vilniusest eile õhtul selline südaööpaiku.
0: Atsa!
1: Et tänane ärkamine oli väga varajane. Aga mis juhtus eile seal lennu peal üle pika aja, oli see, et inimesed plaksutasid maandumisel. Mm-hmm. Ja mina mõtlesin ka, et väga huvitav, seda pole nagu ammu olnud. Pole ammu ise saanud kogeda. Et, ja siis hakkasin üldse mõtlema, et miks see nii on. Mm-hmm. Ja siis uurisin kõike teadva AI-ga välja.
0: Yeah.
1: Ja siis saingi teada, et sellel on ka selline kultuuriline põhjus. Et kultuurid, kes ennast väljendavadki rohkem kui meie põhjamaalased võib-olla, mm-hmm. siis nemad väljendavadki ennast ka sel moel. Ja siis ma lihtsalt sain aru, et näed, ise olen selline vaashoitum ja lasin neil rahulikult plaksutada. Isegi kui ma võib-olla mõtlesin, et taha, et huvitav.
0: Aga ma olen veider.
1: Jah, aga näed, inimestel peame lasma olla nemad ise.
2: Teab, mina olen piloodilt kuulnud, et on ebaviisakas plaksutada. Et see on põhimõtteliselt niimoodi, et ütleb, et kui taksojuht siin viib su sihtkohta, kas sa plaksutad talle, et ütleb, et usaldus peab piloodi vastu olema, et see ei ole nagu nii-öelda aplausi väärt asi, et peaks plaksutama nii-öelda.
0: Mm-hmm. Appi kui huvitav, et nii palju erinevaid siis nagu selliseid tundeid või arvamusi. Mina näiteks olen lugenud veel niimoodi, et siis see piloodi kabiin on ju. Mm-hmm. Et kui meie plaksutame, siis nemad isegi kuule seda.
1: No täpselt.
0: No, et siis ongi nagu see, et kes on piloot, on pahane, kes ei kuule. Ja siis tuleb nagu see kultuuriline erinevus mängu. Mm-hmm. Aga mina olen näinud hästi palju neid asju ka seal TikTokis või kuskil, et noh, tehakse seda suujefaad on ju reisi alguses. See, kes kaotab, peab olema see, kes on plaksutamise alustaja, nagu algataja terve lennuki peale.
1: See on väga hea.
0: Ja nagu niimoodi algataja, et sa plaksutad isegi siis, kui keegi kaasa ei tule.
2: Ja ma olen pidanud nüüd 3 lennuki reisi tegema seda. Me olemegi teinud need kiveorgääri. Iga kord ma olen kaotanud, iga kord ma olen plaksutanud ja mitte keegi pole muga kaasa plaksutanud.
0: On, üksind oled
2: ja, seal. Ja see on alati kuskil nüüd video peal ka, et kõik saavad järgi vaadata seda, et kuidas ma seal üksinda kuskil nurgas plaksutan.
0: No aga minu arust jätkake antud imelist traditsiooni. Et mina ütlen küll, et Steven võiks ikkagi elu lõpuni olla see vend, kes on see üksinda plaksutaja. Niimoodi, et isegi piloodikabiinis keegi ei kuule, keegi kaasa ei tule ja me saame lihtsalt video sillal pärast suile lihtsalt naerda, Steven.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Let's go. Hello.
10: Wake up Estonia.
9: Good morning.
10: This is my hit.

0: 7:25 on saanud kell ja nüüd uudised kõikidele, kes tahtsid minna väga-väga Riias Pitbulli kontserdile. I'm so sorry, te ei saa kahjuks minna. Nimelt siis tõesti Pitbull pidi esinema täna.
1: Täna Riias
0: ja tuleb välja, et Pitbull või mis iganes meeskond tema ümber on selle kontserdi ära jätnud. Kas meil on ka teada, miks?
1: Seal oli vist mingi lava vasi.
2: Mingi lava error oli, midagi oli ja vist ohutuse tõttu midagi ei saanud õigeks saaks ära muuta ja siis tehti see otsus ka.
0: Kui see otsus oli igati sellepärast, et kellegi, ma ei tea, siis olemine seal ei ole nii-öelda siis kindel või turvaline, siis mina olen kahe käega poolt pigem ära tühistada. Küll aga ma ei ütle, et nüüd need, kes on reisinud sinna Riiga, et mul nendest kahju ei ole. Aga mis ma siin näen, siis Facebooki väga populaarne grupp nimega ürituste piletite ost ja müük on pannud sinna üks anonüümne kirja, et Pitbull jäi ära, aga eestlased ei jää ära. Ehk siis kõik, kes tulid päev varem Riiga, mis oli enamus, koguneme Riias, mõtleme kus kohas ja teeme oma Pitbulli kontserdi. Kõlar, Pitbulli playlist, väikese prillid, hea tuju. Kui oled käpp, kirjuta kommentaari. Juba on 60 kommentaari, kus öeldakse, et antke lihtsalt teada, kuhu me tuleme ja me oleme kohal. Et siin on kõeldud, et need kiilaka, vaata, need mütsid on valmis, on ju pintsak on valmis, et antke ainult teada, kuhu tulla.
2: Miks mulle tundub see isegi parem kontsert? Sõike hästi intiivne ja see, et sa tead, et kogukond tuleb kokku lihtsalt puhtalt sellepärast, see tundub nagu nii lahe sõike kogemus, mida tahaks oma silmaga näha.
1: Seda küll ja see on nii eestlaslik ka. Me ikka peame ikka kohe algatama oma asju, ei anna alla, ei anna ära. See on nii meielik.
0: Ja mina mäletan, ma ei mäleta, mis aasta see täpsemalt oli, aga see pidi olema juba mingi 10 aastat tagasi, kus üks tantsupidu või äkki oli see nagu noorte tantsupidu jäi ära vihma tõttu. Nii, pandigi niimoodi, et te oot juba valmis selge, me jätame ära. Aru saadav on ju, kõik mingid väiksed juntsud seal ka ei teha, et keegi, ma ei tea, väike tuleb väike ka. Ja siis noored, kus juures minu sõbrad korraldasid selle sama peo lihtsalt väiksemal viisil siis Vabaduse väljakul. Ja said pärast siis sellest presidendi poolt nii-öelda tunnustatud ka, aga see ongi täpselt see, et kuigi eestlased midagi väga tahavad, siis ega nad teevad ära ka, ega midagi ei jää ära. Ja mina mõtlen, et kui juba nii palju eestlased seal Riias on, äkki teeks uuesti väikse Balti keti, et on üli lihtne organiseerida ju.
1: Samas.
0: Mina organiseerin siit poolt Riiga, nemad organiseerivad kõik selle Riia poolt siia poole, Leedu poole.
1: Kõik oleme nendes bald cappides.
2: Ja just täpselt asja, et kõik peavad olema see bald cappides ja teeme selle Guinnessi World Recordi ka veel üle.
0: Ja siis selgita 100 aasta pärast, miks me kõik kiilakate mitsite ka nime. Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.37, kallid kolleegid, mul on teile küsimus, mis tööd ei oleks nõus tegema ükskõik kui suure palga eest?
2: Emiliku kohe lihtsalt naerma. Tead, mul esimene mõte oli korraks olla see prügi autojuht või see, kes ühesõnaga prügi autoga käib ringid ja teeb prügikotte, tähendab ühesõnaga. Aga siis ma saan aru, et mingi summa eest, mis on täiesti ulmeline, ma ei oleksin nõus. Ma olen küll väga tundlik lõhnade osas, tuleb välja siin viimasel ajal oma 3 kassipojaga kodus, aga ma ikka teeks seda prügimehe tööd ka ikkagi, kui saaks mingi korraliku summa.
3: See ongi niimoodi, et hakkad mõtlema, et taan, et seda ei teeks, aga kui summa on ikka
2: õige?
3: Kui me räägime ju ükskõik millisest summast.
2: No miljon kuus. No ma panen pesulõksu nii tugevalt nina peale.
1: Miljoni ei teeks.
2: Hakkan tööle. Tegelikult teeks ju.
3: Täpselt. See on väga huvitav küsimus inimloomuse kohta ka siin tänasel hommikul. Mida ma võibolla ei teeks, mis ma arvan, ma lihtsalt ei suudaks ja see ei oleks minu jaoks väärt. Mõni selline hästi pingeline, hästi suure vastusega töö, et kas mingi president või midagi sellist. Ma lihtsalt kuidagi ei näe oma elu niimoodi, et ma suudaks või tahaks, et mul oleks nii suur vastutus. Aga Steven, kui sa seda juba küsid, siis sul on kindlasti üli hea vastus.
1: Mul üli head vastust ei ole, aga Redditis on seda arutatud ja top 1 vastus on siin hetkel olla see kaubanduskeskuse müügimees. Et puhtalt ei saa nad sellega hakkama ja nad ei viitsi päevad läbi inimesed ülitada.
2: Aus, väga aus, samas nüüd jällegi, on ju. Saad kuus 250,000 kätte.
3: Ei
2: tee siis väga kui tüütu, sa tegelikult olla ei tahaks.
3: Kõikidega räägin siis, Jasko. Kõikidega olen sõber.
2: Kõik on täiesti okei.
1: Ma arvan, et see küsimus on siin Redditis tõstatatud. Tegelikult inimesed siin ikkagi vastavad suhteliselt laialdaselt ja pigem võibolla mõtled, et okei, miljonit ei hakka siin kuus teenima, aga võibolla see, et mida ma olen nõus siis keskmise palga eest tegema. Sest et siin vastused on ikkagi niimoodi, et ikka päris üksed tavalised tööd, mida inimesed teha ja ei soovi, aga kuulame natukene muusikat vahele ja hakkame vaatama, millest nad siin räägivad.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
6: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DAB+ on raadio.
8: Wake up Estonia. This is my hit.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: 7.48 on saanud kell, tere hommikust ja hetk tagasi rääkisime siis töökohtadest, mida me ei ole nõus tegema ükskõik kui suure palga eest. Redditis on läinud arutelu lahti ja esimesel kohal siis kõige populaarsem vastus hetkel on olnud siis müügimees kaubanduskeskuses.
1: Mm-hmm. Eks ta vist... Ma ise ka ei tahaks seda tööd teha, samas kui keegi ütleb mulle, et sa teed seda kuu aega ja saad 250 000 eurot konto peale, siis ma räägin kõigiga, ma jooksen järgi.
0: Autoni välja, nad sõidavad koju, Janet tuleb järgi.
1: Mina hoian auto koksust kinni ja lohisen kaasa. Et no tegelikult seal tuleb ju mingisugune nagu rahasumma mängu, mis paneb sind kas või korraks mõtlema. Ma arvan, et mul on õigus on ju.
0: Ja see on väga hea mõttekäik, sest et siin on ka vastatud sellel samale siis kaubanduskeskuse müügimehe vastusele, et 10 000 eurot kuus puhtalt kätte ma tulen sul autosse järgi nutad ja sõidutab mind shoppamise ajal kärus samal ajal, kui ma sulle reklaamipause või pensionifonde päeva
1: Mina ise mõtlesin ka selle küsimuse peale, mida ma ei teeks ükskõik kui suure palga eest. Ja no ma ei tea, kuritegelik tegevus. Mm-hmm. No ikkagi vabandust aga, aga mingi moraali tunnetus ja seaduslikud teadmised mul on, et ma ei kuidagi ei seoks ennast kuritegeliku tegevusega ükskõik mis summa eest. Mm-hmm. Kuigi, okei, okay, nali.
0: Teine kõige populaarsem vastus oli ravimi esmakatsetaja. Ja ma saan teid aru ka sellest, et üks asi on raha, teine asi on tervis. Kas tervis on see, mille arvelt me seda siis raha kokku peaks ajama?
1: Ja pigem ei. Mm-hmm. Kas sul on ka Emili mõttes mingisugused töökohad, mida sa kunagi ei oleks nõus tegema?
2: Tead, vist ei ole.
1: Tead ei ole, ma selline... see moraali tunnetus ka siin lappab natuke.
2: Ja selline lükata ja tõmmata olen siin, et ainult raha.
0: Ainult raha. Aga nii, Emil, äkki siis järgmine töökoht võiks olla sulle, mis on siis kolmas kõige populaarsem keskaegne timukas piinameister.
2: Jah, tead, seda teeks isegi ilma raha
0: pärasutel. Ilma sul meeldib piinata, jah.
2: Kus juures ma just mõtlesin üks päev, et keskaja nagu töödest, et mida ma teeksin ja see üks variant või siis mingi selline käsitööline või midagi sellist.
1: Ei, väga aus.
0: Käsitööline.
1: Kas siis timukas või käsitööline? ma ei ole veel ära nagu valit. aga igati pidi.
2: ja midagi sellist.
0: Ja selline oligi siis meie hea nimekiri. Mina ütlen, et kõik töökohad on lahedad ja küll igale töökohale leiab ikka selle ühe õige inimese.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja on kolmapäev, mis tähendab seda, et me vaatame korraks ots ühele minu ostutšekile, kuidas mina raha olen raisanud ja mul on siin paremal käel Emily, vasakul käel Steven ja vaatame, kas nemad arvavad ära, et mis ma sellest tegin ja palju see ostukorv mul maksis.
1: Ma olen juba nii valmis, ma olen kõik iga kolmapäev kaotanud, aga nüüd ma kuulasin igat sõna, mida Janet ütles ja ta ütles, et ta raiskas raha tähendab seda, et võibolla ostukorvi summa on suurem, kui ma arvan
0: võibolla, aga nüüd ma natuke trikitan teie ajuga nimelt, minu ostukorvis on kolm asja ja vaatame, mis te siis siin arvate, mina olen ostnud see oli kus juures, mitmes täna on 29, see oli eile eile olen ostnud siis broileri rinna filee hakkliha Fit.
2: Aha.
0: Teiseks olen ostnud broileri rinnafilee hakkliha fit 2. Ehk okay, siis kaks tükki. Ja viimasena kassimajus creamy.
1: Oi, oi, oi.
0: Sa... Palju läks mul raha ja mida ma olen teinud?
1: No ma arvan, et kassimajus läks ikkagi kassidele. Sina seda ei söönud. Aga panid võibolla kodus, olid sul juba asjad olemas, see hakkliha praadis ära, tõmbasid võibolla värsket kurki sinna kõrvale, võibolla mingit kodujuustu, tomatit, ma ei tea, mis iganes sul see külmkapis oli.
0: Fit life.
1: Ja võibolla riisi natukene. Aga ma arvan, et hakklihad ise kokku on siuke 7 eurot ja see majus siin, võt, ma ei ole kunagi oma elus kassitoitu ostnud, ma arvan, et on mingi euro 50, ehk siis 8.50 on ostukorv.
2: No selle rubriigi championina võin mõelda, et tegelikult Steven, sa mõtled täiesti üle ja tegelikult on kõik väga lihtne, see kassimajus oli puhas vihje et sa sõitsid selle toore kana siis kassidele ja nemad said ka kõhu täis ja see ostukorvi summa oli 9 midagi
0: No nii, kuulge, ma pean aplodeerima sellepärast, et Steven esimene võit
2: Päris.
0: On käes. Ostukorv, Oskumatu. Steven ütles 8.50, minu ostukorvi hind oli 8.57.
2: Oh.
0: ja kassimajus tõesti, kassidele 3 täielikuna haali mul kodus on hetkel. Ja miks hetkel mul on hoiu kodu Kitten Helpis, et nad otsivad varsti endale päris kodu. Ja tead, rinnafilee hakklihast teen ma viimasel ajal ühte hästi head taco wrapi sarnast asja. Ja Stevenin nüüd tuli meelde, millest ma eile rääkisin. Nii et siis Steven sai võidu endale järgmine kolmapäev kell 8 uus check ja uued inimesed. Mina Steveniga ja Villem on minu arust jälgmine kolmapäev tagasi. Nii et vaatame, kes see võidab, eks ole?
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Tere hommikus kõikidele, kell on saanud 8:11 ja teate, nagu ma ennist juba mainisin, mina tulin siis eile õhtul Vilniusest. Millal te käisite Vilniuses viimati, kui üldse?
1: Mina käisin Vilniuses vist see kuu. Jah, lennujaamas selles mõttes, mul oli ümber istumine.
2: Kas see loeb? Oled sa käinud Vilniuses või Vilniuse lennujaamas?
1: Ma käisin Vilniuse lennujaamas, aga Vilniuses ise äkki mingi pool aastat tagasi. Ma sõitsin bussiga Vilniusesse, sellepärast, et mul oli ühte burgerit vaja. Ma nägin TikTokis, et seal avati Mr. Beast burger ja ma võtsin need bussipiletid ja öösel hakkasin sõitma 11 tundi sinna.
0: Päriselt, okei, see on päris hea. Näed, toit teeb ikka suurepäriselt. Asju.
2: Paneb rattad käima.
0: Mina käisin seal ka üle pika aja ja mulle hästi meeldib selline, et see on selline lahe nädalavahetuse sihtpunkt ka. Mm-hmm. Mida mina sain nüüd teada, mis Vilniuses on? Vilniuses on, Vilniuses südames on tegelikult oma vabariik, kas sa oled sellest teadlikud, Usupis. Mm. Ja sealt leiebki siis oma sellise riigi. Usupis on selline natuke telliskivi moodi või noh, see on rohkem vanalin, aga selline boheemlaslik linnaosa, millel ongi oma iseseisvus ja neil on oma president ja hümn ja 4-liikmeline armee ja oma konstitutsioon.
2: Mis asja?
0: Ja seal on siis kirjas, et inimesel on õigus teha vigu nende konstitutsioonis. Koeral on õigus olla koer. Et noh, nad on sellised väga mõtlevad kahisest välja. Mm-hmm. Ja inimesel on seal õigus kuuma vee, kütte ja raudplekk katuse vahetusse talvel, midagi sellist. Midagi sellist ja väga äge oli selline koht seal Vilniuse südames.
1: Ma võin öelda, et ma just hakkasin nüüd googeldama ka seda asja ja huvitav fakt, mis siin välja tuli, et neil on isegi piiripunkt, aga see tegutseb ainult 1. aprillil.
2: Ma oleks võid olla liiga aastapäeval, vaat, see oleks eriti olnud. Mina siin korraks vaatasin ka kiired tšikki-prikid klaviatuurile ja natuke googeldasin. Ja mina vaatasin kassi kohta ka, et koeral on õigus olla koer, on ju. Uh-huh. Siis kass ei pea oma omaniku armastama, kuid peab teda vajadusel aitama.
0: No täpselt, mida rohkem ma ka nüüd kuulan selle kohta, mida rohkem räägime, siis kuidagi hästi resoneerub see koht. Uh-huh. Et kes teab, kui võibolla järgmine kord keegi küsib, kuhu mina elama tahaksin minna, siis äkki Usupis Vilniuse südames oleks selline hea koht.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 € ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: My Head. Tere, ilusat hommikut kõigile, 8.23 on saanud kell ja nüüd toon teieni siis sellised viis asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist viiest olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis tead häbi.
1: Teab, ma olen mõlemal poolel olnud, olen olnud nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes need olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
0: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi või tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
2: See on täiesti ebaviisakas, aga ülbe.
1: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi, põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti veel nad jooksevad ringi ja siis kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka lehvitama niimoodi.
0: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam. Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal lauas olla teenindaja. No nii, mis ta veel ütleb on see, et kui klient teeb sobimatuid kommentaare ja sellist kahemõttelisi nalju, ehk siis flirdib ja seda väga vabandust väga, aga väga onu heinolikult. Mm-hmm. Et see on ka ääretult ebaviisakas tema meelest.
1: Ma ei tea, keegi ei ole muga kunagi flirtinud, nii et ei oska kaasa rääkida.
2: See on hea, selles mõttes nagu selles kontekstis.
0: Mm-hmm. Pigem
2: Aga hea,
0: tast ta jääda.
2: See mõned teitidele.
0: Siis mis teeb siis kliendi ebameeldivaks antud kelneri sõnul on see, et ära tee nagu näilist suuremeelset joot raha. Ehk siis põhimõtteliselt, et ära ümarda, arve oli 39 eurot ja 60 senti ja sa ümardid selle 40 euroks.
1: Teeme 40 tagasi, pole vaja.
0: Ära anna tagasi 40 senti siia sinna. Ja. Et see on juba siuke, et okei, et siis juba tegelikult tahaks tuua raha tagasi, sest et see on nagu veits mõnitamine, see 40 senti. Pigem ära jäta üldse.
1: Kes senti ei korja, see rikkaks ei saa.
0: Ja viimaseks on see, et ära siis väida, et sul pole väiksemat raha. Et kui sinu arve on, ütleme jälle 39 eurot ja 60 senti ja tuled 5 eurosega või isegi tegelikult 100 eurosega, siis ära ütle, et sul ei ole väiksemat summat. Et siis tegele sellega enne, aga ära eelda, et kassas on olemas kõik need kupüürid. Et see on ka üks asi.
1: Pean tunnistama, et olen teinud seda üksikud korrad, kus ma tean, et mul on vaja seda peenikest raha tagasi saada ja siis ütleme, et ongi arve 23 eurot, anna 50, ütlen sorry, väiksemat ei ole.
2: Aga sel juhul on just ju hea teha seda asja, seda sama eelviimast asja, et tagasi pole vaja.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
3: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.36 ja Brasiilias oli siis nüüd selline naisettevõtja nagu Sabrine Matos, kes nägi siis probleemi, et neil tänavatel tõuseb naiste vastaste vägivalla juhtumeid järjest. Mm-hmm. Ja ta ei tunnud ennast siis väga ohutult ja mõtles, et kuidas see probleem mingit moodi siis paremaks teha. Ja tal ei ole mitte mingit kodeerimis või programmeerija tausta, vaid läbi tehisintellekti lõi siis sellise veebilehe, kus on võimalik siis inimese tausta kontrollida vaid nime ja telefoninumbri abil. Ja muideks see aktsioon sai väga populaarseks seal Brasiilias, isegi nii suureks, et erinevad Brasiilia osariigid on palunud tal ehitada sarnaseid lahendusi ka avaliku sektori jaoks nüüd.
2: Hmm. Atsa, selline naine vä? Mm-hmm. Et ta nägi probleemi, võttis kohe kas just enda teadmise aga võttis siis AI appi ja tegigi niimoodi, et sa ei pea hakkama mingi meeletult tunde otsima informatsiooni inimese kohta. Panedki nime ja mis oli?
1: Telefoninumber ja nimi ja saad mingisuguse taustakontrolli, siis ma arvatavasti, mis tal siis võibolla politseiga pahuks on läinud ja nii edasi.
2: Vabandust väga, aga kiidan. Mitte kunagi ei saa olla liiga ettevaatlik.
3: Ja see vibe koodimine on ju väga nice nagu sellises kontekstis. See on vist esimene kord, kui ma kuulen, et keegi kasutab AI-d nõnda õilsa eesmärgi nimelt. See on küll hästi tore.
2: Ja muidugi see ka, et palutakse nüüd avaliku sektorisse antud aktsiooni tuua, et tundub, et see naine veel tuleb ja teeb igasugused asju.
1: Ja selle platformi tegi ta valmis vähem kui 2 kuuga. Nimeks pani Bling ja juba tuhanded naised üle Brasiilia siis seda ka kasutavad ja nüüd hakkab vaikselt ka lööma see üle maailma tegelikult laineid ja küsitakse juba temalt, et kas on võimalik ka kuhugi teistesse riikidesse sugust arendus teha, nii et võibolla siit on tulemas järgmine meil võibolla tahaks öelda ka multimiljonär sellest naisest, kuna ega ta mingisuguste teadmistega siia maailmasse sisse ei astunud.
2: Ja ma tundub, et tema tundub siuke naine, nagu nüüd hetkel siin 2 minuti jooksul, mis ma olen kuulnud, et ta ei teinud seda nagu miljonite pärast, vaid oli käinud see, et aidata. Ja kui inimene teeb 2 kuuga midagi sellist, siis mul on natukene piinlik, et ma olen antud suve raisanud põhimõtteliselt ära, olge mausad.
1: Küll ta raha pärast seda ei teinud, aga ma väga loodan, et ta saab ikkagi tasustatud ja et ta saab oma elu palju rahulikumalt nüüd elada.
4: Hei, hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid

0: Tere hommikus kõikidele, kellel on saanud 8.49 ja kolleegid, ma tahaks teilt midagi küsida, sest et noh, ma olen ka siin ju suht uus teie seltskonnas siin ja ma ei ole enne varem sellist nii-öelda kontoritööd teinud, et tahaks küsida teie käest sellist üleüldist kontori etiketti, eks ole? Et mulle meeldib väga kalatooteid süüa, eks ole, armastan kala, meeldib. Ja kui ma nüüd tuleks siia hommikuti näiteks konservi sardiinidega või midagi sarnast, et mis teie seisukoht on või üldiselt kontori keskkonnas, et kas on okei, kui kolleeg tuleb tööle näiteks ja lõuna ajal siis sööb midagi sellist, mis võib olla mõnele teisele kolleegile ärritav natukene või ebameeldiv?
1: Mina arvan, et okei, okay, ma olen olnud süüdi selles, et ma olen tulnud kalaga siia ja pannud selle veel mikrokasse ka. Oho. See oli siuke mingi lõhe riisi, lõhe, mingi asi. Ja siis ma tegin niimoodi, et ma sõin seda seal terassi peal, mis meil seal siin korrusel on. Läksingi õue ja sõin seal nagu loljakas, sõin seda seal terassil on. Sest et ma ei tahtnud, et see kedagi segaks ja ma ei tahtnud veel vähem seda, et kui kellelgi on näiteks, meil siin üle tee on ju kukku on ju, et kellegi on näiteks nagu hoid kui jumal sellest allergia. Ja mina siin kütan mingit kalakuumaks, on ju, et sellest tekib probleeme. Aga muidu ma ei tea, ma ei näe, et inimene peaks minema otseselt tegelikult terassile sööma vaata.
2: Või siis näiteks, jaa, me võime siin väikses ruumis ju näiteks suströmingu lahti teha, saame kõik nautida seda mõnusa lõhnaga kala, kuidas oleks.
1: Kuidas see minna nagu äärmusest äärmusest saada.
0: ja. Või siis on üli hea viis, kuidas töökaaslastega mitte lõuna ajal rääkida.
1: Et see kui sa tegelikult tahad nagu oma kolleegidest puhkust, on ju, siis võta oma kala ja lähedki ja sul on põhjendus olemas.
0: Kuule ei hakka segama teid siin.
1: Tead, ärge muretsege, muidugi lähedki minema lihtsalt. Aga tahaks olla mõistev ka, et inimesed peavad lõunat sööma. Aga peab vist natuke mõtlema, mis sinna mikrokasse just panna. No, et vaata, külmalt see lõhn või mõne jaoks võib olla hais, kuigi nii öelda ei taha. On nagu just see ebameeldiv, aga samas nagu ei taha nagu inimest just kui ära ajada ka, sest et talle meeldib kala.
0: Ja võibolla siis peab paika see vana hea tõdemus, et suhtlemine inimestega ja vestlused aitavad ka siin kohal kõiki välja.
3: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames! Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetli.

0: Tere, tere hommikust, kell saab kohe 9. Ja teate, mul on ühe side questi vajadus.
1: No nii, missugune siukest lisa sellist tööd või seiklust sa tahaksid?
0: Seiklust ma tahaksin. Teate, ütled välja, siis elu ka kohe premeerib.
1: Mm-hmm.
0: Ja õnneks ma ei pea seda side questi tegema üldse üksi. Ja ma tahangi kõiki kutsuda Kanal 2 uude telesarja, mis me hakkame tegema. Ja see on väga magus.
1: Emili on saatejuht.
0: On ka minu korda telesse sattuda veel.
2: Kas me hakkame laule kirjutama?
0: Ei, välja teed. Ei ole midagi mitte nii kaelamurdat või. Eks ole näha ühe sõnaga. Kanal 2 siis teeb uute telesarja, mille nimi on Jaht. Ja seda saab ju kaheti mõistetada. Saab mõelda, et see on jaht auhinna jaoks, mis on ka selle saate juhul täitsa tõsi, aga me lähme jahi peale 8 nädalaks Horvaatiasse. Jõppu!
1: Ehk siis vaated on nagu Horvaatia helesiniste vete peal, vaatad need imelused, need mägesid ja need vaateid. Aga mis ma nagu pean, milleks ma pean olema valmis, kui ma sinna kandideerin?
0: Väga hea küsimus on, aitäh sulle. See tulebki selline seiklust rohke saade, kutsume sinna inimesi castingule, tulge vaadake üle, mis seal peab tegema, kanal2.ee kalkrips casting vist oli.
1: Mm-hmm.
0: Ja tuleb hästi seiklust rohke saade, selles mõttes, et see ei ole otseselt suhte saade, aga kui keegi peaks ära armuma võistluskaasasse, me kätt ette ei pane.
1: Ja veel väga tore isene, sest jahi peale, helesiniste vete peale ära armuda. Kuulge.
0: No
2: nii, et kui ma olen praegu näiteks suhtes või abielus, võin ikka saatesse tulla ja võin naisele öelda, et ei pea muretsema, see ei ole suhtesaade, kuhu minnakse armastust otsima.
0: Seda ei ole tõesti. Et võid ju proovida castingule tulla koos naisega, et äkki saate mõlemad sisse, et see oleks üritaja.
2: Topelt võimalused.
1: Mm-hmm. Ja ka topelt proovikivid, mida koos ületada.
0: See on väga lahe.
1: Ehk siis tegemist ongi siis sellise kohatid nagu teleseiklusega, kus siin pannakse proovile, sa võiksid olla sportlik, julge, uudisimulik kindlasti. Nii et kõik, kui see kõik olemas on ju, siis tuleks ju kandideerida.
0: Absoluutselt. Ja mina olen seal väga lahe saate produktsioon on, et ma seda juba väga ootan. Ja tõesti saad ennast veidi siis challengeida.
1: Ja kuuleme natukene siin muusikat ka, sest et Nublu juba tahab väga meile kesselaidu laulda ja siis mul on tegelikult selle kohta paar küsimust veel.
3: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraidus DAB+.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Bosch Eesti maastikuratasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton stardib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
9: I woke up with a new day.
10: Wake up Estonia. This is my morning on

0: good morning.
1: Tere hommikust, 9.13 on saanud kell ja räägime edasi natukene sellel huvitaval jahiseiklusel, kus siis Emily on minemas. Ma saan aru, et siin septembrikuu lõpus umbes niimoodi.
2: Ja umbes siin sellel ajal me hakkame siis sinna Horvaatia poole minema.
1: Ja.
2: Eks siis ideaalne selline suve pikendus veidikene.
1: Ja ma saan aru, et on võimalik kandideerida sinna inimestel, kes tunnevad, neil on vaja tõesti mingisugust seiklus millest on neil võibolla puudu jäänud sinna selle aasta jooksul.
2: Ja.
1: Sa võiksid olla siuke julge, seiklusimuline ja et oleksid nagu just kõigaks olukorraks valmis. Ja sa ei pea olema vallaline, et sinna kandideerida. See ei ole ju suhte saade või
2: ei,
1: no,
2: ei, ei,
1: reis.
2: Et saad ennast proovile panna, nautida ägedat seltskonda, ägedat inimesi ja muidugi neid imelisi vaateid seal jahi peal. Ma ei ole ise käinud kunagi niimoodi jahiga trippimas või noh katamaraaniga ja mina juba väga ootan.
3: Saan ma täiesti õigesti aru, et ööbimine on siis jahi peal, mitte kuskil hotellis või kuskil villas.
2: Wow. Olemegi täitsa sellise et seilorid seal kõik koos.
1: Ma kujutan ette, et tegelikult juba mingisugune viies päev koos katamaraani peale, et tegelikult seda võib tekida igasugused asju.
2: Ja, ja.
1: Et konflikti lahendus oskus võib ka kasuks tulla, ütleme niimoodi.
2: Muidugi.
1: Mul tekis küsimus, et miks Horvaatia? Kas seal oli ka mingisugune kindel põhjus?
2: Teada, nii täpselt ei oska öelda, lihtsalt minul oli niimoodi, et kui mina kuulsin sõna Horvaatia, ma olin kohe nõus. Et mul enda talle palju aega ei läinud, et see projekt ise ka vastu võtta. Ma ei ole ise Horvaatias käinud ka, aga olen näinud imelisi pilte, kuulnud häid asju. Mina juba väga ootan ja tahaks kõiki kutsudagi. Jah, see oli siis kanal2.ee/casting.
1: Just.
2: Sealt te saate rohkem infot lugeda ja ennast kirja panna või isegi võibolla mõnda head sõpra. Tema eest
1: oh, see oleks küll lahe, panen oma sõbra kirja. Et kui sa tead, et sa ise, ma ei tea, no oletame, et mul näiteks on isiklikult juba siin september-oktober reis plaanis, no lihtsalt logistilistel põhjustel ei saa kandideerida, aga sa tead, et su sõber saab, pane ta kirja, kunagi ei tea, mis seiklus sealt võib alata.
3: Aga kuule, paneme Andri kirja praegu. Andri on meil ju puhkusel ja siis tuleb tagasi, et on kuule, sorry, nüüd pead Horvaatiasse hoopis
1: minema. Aga tead, mis see tähendab meile, Steven või?
3: No, mis see tähendab?
1: Tähendab, et me peame tegema kahekesti raadiot, kui see vend on Horvaatia ja nagu laguun siniste vette peal.
3: Saadab oma neid selfie siis seal, kus joob kokteili. Okei, tead, ei saa Andrit saata ikka.
1: Okay. Las teeb tööd.
2: Okei, las Andrit teeb siis tööd, aga kui keegi praegu kuulis ära, et tahaks sõbrale pränki teha ja tema kirja panna, et sõber ütleb, et näed, töölt oleks, tahaks puhata ja midagi sellist, siis ole aktiivne, pane sõbra või enda nimi kirja ja äkki siis juba varsti näeme Horvaatias.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväär.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja hetkel on toimumas Ungaris siis Grand Prix, ehk siis Formel 1 etapp. Ja väga kift uudis siis jäi mulle silma eile Instagramis nimelt Tšehhi president Petr Pavel veedab nimelt siis seal vaba aega, mitte nagu ebatavalise hobiga, aga ikkagi oma hobiga. Nimelt tema töötab seal vormel ja motosporti üritusel fotograafina. Täitsa ametliku fotograafina. Et vabal ajal siin, äkki isegi niipidi, et vabal ajal nagu juhib Tšehhi riik, eks ole, ja siis on oma päris töökohal, milleks on siis fotograaf.
2: Täiskohaga fotograaf kõrvalt vahepeal hobikorras siis president on korrus saan.
1: Ja täpselt. Ja tal oli kaasas kenasti oma tugev kaamera varustus, ametlik FIA fotograafi akrediteering ja seal nägi välja nagu, no, vaata see on see, kui sul on ikkagi nagu vöö peal nagu kõik kogu see varustus, eks ole. Ja ma ei tea, ta liigub seal rajal ringi nagu iga teine fotograaf, pildistab raja ääres, kannab ise enda varustus, et ei ole niimoodi, et noh, kuna sa oled president, ja. Siis sul on ka mingi varustuse kandja kaasas, kes jookseb sulle järgi. Ei, täiesti ja ongi president, kes on ka fotograaf.
2: Ma kütleks ette päris naljakas, kui nüüd teised fotograafid seal mingi hakkavad lõuna ajal juttu rääkima, aga mis on muidu siis veel vabal ajal teed ja siis ta mingi, aah juhuslikult olen president ka veel.
1: ja mingi väike, sorry mul koosolek vaata. Aga ta on kusjuures varem müünud oma fotosid heategevus oksjonil ja ta on kogunud sellega ligi 30 000 eurot. Mis annetati otse loomulikult heategevusele. Nagu hele, ma ei tea, presidendile kohaneve. Samas ei pea, aga näed. Ja minu arust see lugu tuletab meelde tugevalt seda, kuidas ühel riigi peal võib olla täiesti tavaline hobi ka, millega nad tegelevad lihtsalt armastusest selle ala vastu. Ja nüüd, kui meil on ka tulemas presidendi valimised, minu esimene küsimus oleks, et no nii, Tšehhi president Petr Pavel tegeleb fotograafiaga täitsa niimoodi vormel siis ühe etapil, eks ole Ungaris, millega teie tegelete vabal ajal?
3: Seda küll, standard on kõrge.
2: Mina tahaks, et minu postil on näiteks oleks ka president samal ajal, et meie Eesti president võiks olla võibolla 9-5 teeb seda presidendi värki.
1: Seda värki.
2: Jaa, aga hommikul vara läheb viib kuskil kirjad postkasti ja möllab üle riigi ringi. Saab ju lihtrahvaga niimoodi ju käsikäes suhelda. Ja.
1: Meile kui lihtrahvale. Minu arust võiks ta olla hästi kiftilt Baltas näiteks mingisuguse eriti hea jäätise müüja või teeb mingit oma jäätist. Ühesõnaga, valikuid on head presidendi kandidaadid ja meie ootame huviga, et mis siis saama hakkab. Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: is my head.
1: Kell on saanud 9.36 ja kallid kolleegid, nüüd hakkame mängima sellist mängu. Viis asja, mis ei ole enda raha väärt. Ja mina ütlen kohe ära, et üks asi, mis ei ole enda raha väärt, on minu meelest need, teate küll Instagramis saad osta selle verificationi märgi. Mm-hmm. See, et sa oled ära kinnitanud, et sa oled nii-öelda päris inimene.
2: Sa oled kuulus või?
3: Mm-hmm. Oot, kas see sinine märgikene on sellepärast, et näidata, et sa oled päris inimene või et sa oled nagu just kui eriti jälgitav konto?
1: Ei, see on, et sa oled päris inimene. Verified. Sa oled kinnitatud on, isik. Sa saad, et saad praegu, maksta selle
3: kui mul ei ole seda sinist lapikest, et on
2: siis sa ei ole päris.
3: Siis ma olen nagu mingi, äkki ei olegi Janet.
1: Ei, sa ei ole Janet.
2: Sa ei ole.
3: Ei noh, okei, maksa siis, et anda teada, et sa oled nagu päris inimene.
1: Okay. Ja see maksab 17 eurot kuus.
3: No selle võibolla isegi leiab, aga ma nimelt ei tee seda. Nimelt ei tee seda.
1: Janet, üks kiire asi, mis kohe ei ole enda raha väärt.
3: YouTube'i tellimus.
2: Päriselt.
3: Ja ma tean, et see on Stevenil. Ma ei saa aru, vaata seda ju YouTube tahtiski või tahabki ju. Mm-hmm. Et inimesed hakkaks seda ostma, et mitte kolme reklaami enne mingit asja vaadata.
1: Sa Spotifyst maksad või?
3: Spotifyst ma maksan.
1: Ma kuulangi sealt sellest muusikat. See on nagu YouTube Music subscription.
3: Okei, fine. Aga kui seda ei tee ja sa ei viitsi lihtsalt reklaame nagu kuulata seal alguses, et vaadata mingit mis iganes asja.
1: No sa saad vaadata filme.
3: Ma saan sellest aru.
1: Sarju.
3: Jah, aga kui mul on olemas Spotify, kust ma vaatan, kus ma kuulan muusikat ja mul on olemas näiteks Go3, kus ma vaatan asju.
1: Siis on juba kaks subscriptionit.
3: Jah, aga vaata, YouTube on minu arust see, et nad järsku panid nagu mingisuguse nagu, et ostke, et ei peaks need reklaame vaatama ja panid nagu nimelt sinna topelt reklaame, et me ostaksime antud tellimuse. Ja siis seal ongi nagu, see ongi see maailm, kus me olemegi see jänesurg ja niimoodi teevad kõik kanalid selles mõttes vaata. Kõik panevad tellimuse peale, et siis me seda ostaksime, sest et meie aju ei ole nõus ootama neid sekundeid.
1: Ma ei nõustu sellepärast, et YouTube teenib just reklaamidega rohkem raha kui nende subscriptionitega.
3: Aga nii sina kuulad muusikat YouTubeist, sul on põhjus olemas.
1: Jaa, ma kuulan muusikat YouTubeist, ma vaatan mingit filme, sarju, nii edasi. Aga, Emily, üks asi.
2: Mis on täiega raha väärt või? Hoopis raamatud. Loeme raamatuid, vähem ekraane, rohkem kvaliteetset teksti ja raamatukogus saab täitsa tasuta ka.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Let's go to the beach.
6: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. 14 kraadi on nii Pikakari kui ka Pirita rannas. 16 kraadi on Kakumäe rannas. Stroomi rannas ja Sillamäe rannas on 17 kraadi, samuti ka Harku rannas. 19 kraadi on Riiskajärves ja täna kõige soojem 22 kraadi on Vana-Mõisa järves.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.

0: Tere hommikust, 9.48 on saanud kell või äkki on targem öelda tere hilishommikut. Sellepärast, et noh, tõesti, kell on kohe varsti 10 ja äkki mõni veel teeb oma esimesi ringutusi, painutusi, venitusi siis ja võt läheb oma esimese kohvi järgi. Aga äkki mõni on juba oma neljanda kohvitassi järgi minemas. Kõik on täiesti õige ja meie ei tule ütlema, kus sa praegu oma hommikuga olema pead.
1: Just.
0: Aga nii palju ma ütlen, et meie enda hommikuga hakkame lõpetama.
1: Oh.
0: Ja maru kift hommik on olnud, sest et iga kolmapäev on meil külas siis kas Emily või Villem. Ja täna on meil Emily J olnud siin. Ja olen. Suurim rõõm taaskord.
2: Taaskord on rõõm olnud teiega siin viibida varahommik. Raske oli ärgata täna, ei hakka üldse valetama. On ka minul suve puhkus ja suve vaheaeg.
0: Sõige suve rutiin on minu arust selle nimi, kuidas kõik natukene lappab, aga ometigi on nagu tore olla.
2: Väga.
3: Selles mõttes sa tulid ikkagi Leedus ka öösel, et sul ei olnud, et sa päris said nüüd kõik unetunnid täis ka. Mm-hmm. Et, täiesti aru saadav, kas sa nüüd lähed koju ja teed väikse uinaku ka või mis su päev?
2: Absoluutselt teen uinaku. Absoluutselt teen uinaku. Ja siis ma pean täna sõitma Viljandi külje alla. Ma esinen siis ühel üritusel. Lihtsalt annan natuke elust olust märku, kuidas vabakutselisena
0: ellu jääda
2: põhimõtteliselt. Ja, et seal on teised paneelis ka targad inimesed, kellega seda arutada, et tuleb veel pikk päev ees.
0: Kas tegemist on avaliku üritusega, kuhu saab siin tulla vaatama?
2: Tead, vist nüüd on kahjuks juba küll piletid välja müüdud, aga muidu enne sai osta küll ja sai tulla.
0: Rääkides peaaegu välja möödud piletitest, siis mina ja Steven kohtume ka täna õhtul ja nimelt siis on meil sükke tore üritus nagu hitikas täna algusega kell 18.30 ja Steven tahab kindlasti öelda, mis filmi me seal vaatame.
3: Jaa, siin on ainult üks õige vastus ja see on juus Ämblik mees, täitsa uus päev. See on siis jätk eelmisele osale, kus siis väga siukse cliffhangeriga lõppes episood ära, nii et mina ootan väga suure põnevusega, mis see Ämblik mees meile siin täna toob.
0: Ja mis meie toome seal koha peal on auhindu. Me on väga palju toredat juttu ja jäppi. Ja kindlasti ootame teid sinna ka kostüümides. Ma tahan seda tõsiselt väga-väga näha. Ja mul oli ääretult hea meel täna hommikul teiega aega veeta, head kolleegid ja head kuulajad. Ja kohtume juba homme hommikul kell 6.
2: Tšau!
4: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MVVool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Hetkel on toimumas Ungaris siis Grand Prix, ehk siis Vormel 1 etapp. Ja väga kift uudis siis jäi mulle silma eile Instagramis nimelt Tšehhi president Petr Pavel veedab nimelt siis seal vaba aega, mitte nagu ebatavalise hobiga, aga ikkagi oma hobiga. Nimelt tema töötab seal vormel ja motospordi üritusel fotograafina, täitsa ametliku fotograafina. Hmm. Et vabal ajal siin, äkki isegi niipid, et vabal ajal nagu juhib Tšehhi riik, eks ole, ja siis on oma päris töökohal, milleks on siis fotograaf.
2: Täiskohaga fotograaf kõrvalt vahepeal hobikorras siis president on korras
1: on. Ja täpselt. Ja tal oli kaasas kenasti oma tugev kaamera varustus, ametlik FIA fotograafi akrediteering ja seal nägi välja nagu, no vaata see on see, kui sul on ikkagi nagu vöö peal nagu kogu see varustus, eks ole. Ja ma ei tea, ta liigub seal rajal ringi nagu iga teine fotograaf, pildistab raja ääres, kannab ise enda varustust, et ei ole niimoodi, et noh, kuna sa oled president, ja. Siis sul on ka mingi varustuse kandja kaasas, kes jookseb sulle järgi. Ei, täiesti ja ongi president, kes on ka fotograaf.
2: Ma kütleks ette päris naljakas, kui nüüd teised fotograafid seal mingi hakkavad lõuna ajal juttu rääkima, mis on muidu siis veel vabal ajal teed, ja siis ta mingi, juhuslikult olen president ka veel.
1: ja, mingi väike, sorry, mul koosolek vaata. Aga ta on kusjuures varem müünud oma fotosid heategevus oksjonil ja ta on kogunud sellega ligi 30 000 eurot, mis annetati otse loomulikult heategevusele.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Raadio My Hits Dance, maailma tantsumuusika tippartistid.
2: What's up guys, I'm David Guetta.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance, kuuldav digiraadios DAB+.
5: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd toon teieni siis sellised 5 asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist 5 olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis tead häbi.
2: Teab, ma olen mõlemal poolel olnud, olen olnud nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes neid olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
1: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi või tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
3: See on ebaviisakas, aga ülbe.
2: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi, põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti peale nad jooksevad ringi ja siis, kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka peab lepitama niimoodi.
1: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam.
3: Absoluutselt.
1: Mm-hmm. Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal lauas olla teenindaja.
4: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Seksi. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. 14 kraadi on nii Pikakari kui ka Pirita rannas. 16 kraadi on Kakumäe rannas. Stroomi rannas ja Sillamäe rannas on 17 kraadi, samuti ka Harku rannas. 19 kraadi on Riiskajärves ja täna kõige soojem 22 kraadi on Vana-Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Bosch Eesti maastikuratasarja viies etapp Sko Motors Rakke rattamaraton stardib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
5: Kas tahad hea jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hetkel on toimumas Ungaris siis Grand Prix, ehk siis Formel 1 etapp. Ja väga kift uudis siis jäi mulle silma eile Instagramis, nimelt Tšehhi president Petr Pavel veedab nimelt siis seal vaba aega, mitte nagu ebatavalise hobiga, aga ikkagi oma hobiga, nimelt tema töötab seal vormel ja motospordi üritusel fotograafina, täitsa ametliku fotograafina, et vabal ajal siin, või äkki isegi niipidi, et vabal ajal nagu juhib Tšehhi riik, eks ole, ja siis on oma päris töökohal, milleks on siis fotograaf.
0: Täiskohaga fotograaf kõrvalt vahepeal hobikorras siis president on korrus saan.
2: Ja täpselt. Ja tal oli kaasas kenasti oma tugev kaamera varustus, ametlik FIA fotograafi akrediteering ja seal nägi välja nagu, no, vaata see on see, kui sul on ikkagi nagu vöö peal nagu kõik kogu see varustus, eks ole. Ja ma ei tea, ta liigub seal rajal ringi nagu iga teine fotograaf, pildistab raja ääres, kannab ise enda varustus, et ei ole niimoodi, et noh, kuna sa oled president, ja. Siis sul on ka mingi varustuse kandja kaasas, kes jookseb sulle järgi. Ei, täiesti ja ongi president, kes on ka fotograaf.
0: Ma kütleks ette päris naljakas, kui nüüd teised fotograafid seal mingi hakkavad lõuna ajal juttu rääkima, aga mis on muidu siis veel vabal ajal teed ja siis ta mingi, aah juhuslikult olen president ka veel.
2: ja mingi väike, sorry mul koosolek vaata. Aga ta on kusjuures varem müünud oma fotosid heategevus oksjonil ja ta on kogunud sellega ligi 30 000 eurot. Mis annetati otse loomulikult heategevusele.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Suvereporter.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: My head's number one hit music station.

0: vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd toon teieni siis sellised viis asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist viiest olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis tead häbi.
3: Teab, ma olen mõlemal poolel olnud, olen olnud nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes neid olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
2: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi või tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
4: See on täiesti ebaviisakas, aga ülbe.
3: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi, põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti veel nad jooksevad ringi ja siis kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka lehvitama niimoodi.
2: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam.
4: Absoluutselt.
2: Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal lauas olla teenindaja.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha. Ja armastus ühes koos.
6: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Hetkel on toimumas Ungaris siis Grand Prix, ehk siis Formula 1 etapp. Ja väga kift uudis siis jäi mulle silma eile Instagramis nimelt Tšehhi president Petr Pavel veedab nimelt siis seal vaba aega, mitte nagu ebatavalise hobiga, aga ikkagi oma hobiga. Nimelt tema töötab seal vormel ja motospordi üritusel fotograafina, täitsa ametliku fotograafina. Et vabal ajal siin, äkki isegi niipid, et vabal ajal nagu juhib Tšehhi riik, eks ole, ja siis on oma päris töökohal, milleks on siis fotograaf.
3: Täiskohaga fotograaf kõrvalt vahepeal hobikorras siis president on korras saan.
2: Ja täpselt. Ja tal oli kaasas kenasti oma tugev kaamera varustus, ametlik FIA fotograafi akrediteering ja seal nägi välja nagu, no, vaata see on see, kui sul on ikkagi nagu vöö peal nagu kõik kogu see varustus, eks ole. Ja ma ei tea, ta liigub seal rajal ringi nagu iga teine fotograaf, pildistab raja ääres, kannab ise enda varustus, et ei ole niimoodi, et noh, kuna sa oled president, ja. Siis sul on ka mingi varustuse kandja kaasas, kes jookseb sulle järgi. Ei, täiesti ja ongi president, kes on ka fotograaf.
3: Ma kütleks ette päris naljakas, kui nüüd teised fotograafid seal mingi hakkavad lõuna ajal juttu rääkima, aah, mis on muidu siis veel vabal ajal teed, ja siis ta mingi, aah, juhuslikult olen president ka veel.
2: ja, mingi väike, sorry, mul koosolek vaata. Aga ta on kusjuures varem müünud oma fotosid heategevus oksjonil ja ta on kogunud sellega ligi 30 000 eurot, mis annetati otse loomulikult heategevusele.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Sea avaliha kilohinnaga 2,59, oliivi jääkõli Santolino 1 liiter, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. On raadio.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: My Hits.
9: My Hits.

0: Märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd toon teieni siis sellised viis asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist viiest olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis häbi.
2: Ma olen mõlemal poolel olnud, nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes neid olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
1: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi või tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
3: See on täiesti ebaviisakas, aga ülbe.
2: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti peale nad jooksevad ringi ja siis kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka lehvitama niimoodi.
1: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam. Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal lauas olla teenindaja.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kas tahad head jassi? Kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
13: My hits. Number one hit music station.

annaandeks mulle lühis. Yeah. Et mida üldse teha tohib. Yes. Ja selle vastu pole rohtu. Nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Nad räägivad, et sa oled kõikjal. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
2: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: When I met you in the summer.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Hetkel on toimumas Ungaris siis Grand Prix, ehk siis Vormel 1 etapp. Ja väga kift uudis siis jäi mulle silma eile Instagramis nimelt Tšehhi president Petr Pavel veedab nimelt siis seal vaba aega, mitte nagu ebatavalise hobiga, aga ikkagi oma hobiga. Nimelt tema töötab seal vormel ja motospordi üritusel fotograafina, täitsa ametliku fotograafina. Hmm. Et vabal ajal siin, äkki isegi niipid, et vabal ajal nagu juhib Tšehhi riik, eks ole, ja siis on oma päris töökohal, milleks on siis fotograaf.
0: Täiskohaga fotograaf kõrvalt vahepeal hobikorras siis president on korras saan.
1: Ja täpselt. Ja tal oli kaasas kenasti oma tugev kaamera varustus, ametlik FIA fotograafi akrediteering ja seal nägi välja nagu, no vaata see on see, kui sul on ikkagi nagu vöö peal nagu kõik kogu see varustus, eks ole. Ja ma ei tea, ta liigub seal rajal ringi nagu iga teine fotograaf, pildistab raja ääres, kannab ise enda varustust, et ei ole niimoodi, et noh, kuna sa oled president, ja. Siis sul on ka mingi varustuse kandja kaasas, kes jookseb sulle järgi. Ei, täiesti ja ongi president, kes on ka fotograaf.
0: Ma kütleks ette päris naljakas, kui nüüd teised fotograafid seal mingi hakkad lõuna ajal juttu rääkima, aga mis on muidu siis veel vabal ajal teed, ja siis ta mingi, aah, juhuslikult olen president ka veel.
1: ja, mingi väike, sorry, mul koosolek vaata. Aga ta on kusjuures varem müünud oma fotosid heategevus oksjonil ja ta on kogunud sellega ligi 30 000 eurot, mis annetati otse loomulikult heategevusele.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Drift Mastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuril.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Täna Supereporteris.
11: Täna jälle me joome bensiini.
12: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
13: Ega see väljavaad väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
10: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
14: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Täna Supereporteris.
10: Täna jälle me joome bensiini.
9: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
11: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
9: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd toon teieni siis sellised 5 asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist 5 olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis tead häbi.
2: Teab, ma olen mõlemal poolel olnud, nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes neid olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
1: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi, vaid tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
3: See on ebaviisakas, aga ülbe.
2: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi, põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti peale nad jooksevad ringi ja siis, kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka lepitama niimoodi.
1: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam.
3: Absoluutselt.
1: Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal lauas olla teenindaja.
4: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
5: Jyski hinnavarin kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, 2 vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Täna Supereporteris.
11: Täna jälle me joome bensiini.
10: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
12: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
10: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Sulpulnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle lange.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: My Hits Rock, värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
4: Täna Supereporteris.
5: Täna jälle me joome bensiini.
6: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
7: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd toon teieni siis sellised viis asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist viiest olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis häbi.
2: Ma olen mõlemal poolel olnud, olen olnud nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes neid olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
1: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi või tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
3: See on täiesti ebaviisakas, aga ülbe.
2: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti peale nad jooksevad ringi ja siis kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka lehvitama niimoodi.
1: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam. Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal lauas olla teenindaja.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Hetkel on toimumas Ungaris siis Grand Prix, ehk siis Vormel 1 etapp. Ja väga kift uudis siis jäi mulle silma eile Instagramis, nimelt Tšehhi president Petr Pavel veedab nimelt siis seal vaba aega, mitte nagu ebatavalise hobiga, aga ikkagi oma hobiga. Nimelt tema töötab seal vormel ja motospordi üritusel fotograafina, täitsa ametliku fotograafina. Hmm. Et vabal ajal siin, äkki isegi niipid, et vabal ajal nagu juhib Tšehhi riik, eks ole, ja siis on oma päris töökohal, milleks on siis fotograaf.
0: Täiskohaga fotograaf kõrvalt vahepeal hobikorras siis president on korras saan.
1: Ja täpselt. Ja tal oli kaasas kenasti oma tugev kaamera varustus, ametlik FIA fotograafi akrediteering ja seal nägi välja nagu, no vaata, see on see, kui sul on ikkagi nagu vöö peal nagu kõik kogu see varustus, eks ole. Ja ma ei tea, ta liigub seal rajal ringi nagu iga teine fotograaf, pildistab raja ääres, kannab ise enda varustus, et ei ole niimoodi, et noh, kuna sa oled president, ja. Siis sul on ka mingi varustuse kandja kaasas, kes jookseb sulle järgi. Ei, täiesti ja ongi president, kes on ka fotograaf.
0: Ma kütaks ette päris naljakas, kui nüüd teised fotograafid seal mingi hakkad lõuna ajal juttu rääkima, aga mis on muidu siis veel vabal ajal teed, ja siis ta mingi, aah, juhuslikult olen president ka veel.
1: Ja mingi väike, sorry, mul koos olek vaata. Aga ta on kusjuures varem müünud oma fotosid heategevus oksjonil ja ta on kogunud sellega ligi 30 000 eurot, mis annetati otse loomulikult heategevusele.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
3: Bosch Eesti maastikuratasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton startib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
7: My hits.

0: Ilma ja punkti andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjad üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
8: Hi, this is Ryan from One Republic.
9: Number one hit music station.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma ja punkti andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: This is the weekend. We play the hits.
8: The one, the only, the weekend.

0: Ilma ja punkti andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
1: This is my head.

sinna peal, oma päi nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

Ilmajaan punkteja andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: Hello.
1: Hello.
2: And it feels like summer.
3: My head.
4: Summertime.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: skaal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.